0: за вас.
1: Най-боже.
2: Оливия Дин, ке очасих делала като узгоителица у върцу, данес по усъм свету препева песъм